او بلكنه كنا تطور سبب ممكن كنا لايك يا شادون اريان باي رساب جاك رساب مو فادي سنگو جرا هن هاي Kok dok ya sak mani bukak thang lai ane? Kok dok baik kerengi man yang lai tong lai ka? Kok keri tamu wong ka? Buji mali ya? Ang sasik wati dok ni bagi no? Disturb dok ng kanahan ane yang kak lai yo? Aw farike jong salai tong mani bechebo han hai jing ma salai piro jing je furupano jing samung khlaine ni hinai khaw songui na kha angkai jing buini kok jing garo tai khana na ni nangliya jing sak sak je wan chuk mani sak sak jing je khaw chong mani aba hai kene jing samung khlai thanani sini bkhano jing gra khlaine nangnai bkha gra angkai No, no, boy, just a pun aside only.